0: rengpong ke tipo patum siako puran tupo kala patum eta te hatum patum krai na matipa patum dia tu mate la ke nge jeng
1: kala
0: ke nge jeng usir kilo ngani pola pu jeng po pu berpon bom la siran po pu pu vong po
1: kala
0: ke la ran eta eta sing ke ku ke hi ta hum nang po ke hi hum dia teng ke ran tang lu pulu teng ke ke ran plok po plok dia teng ke ku ini po ceng po tihuai and po harpiai ceng po ke ceng yang ke la muni ke lok yor po yang ke la da hon air hon ik yor po
1: kelang
0: hon air pen hon ik anwe aprang ke bele kalaran ik
1: kelang
0: yang ke la rib sak yor po rib sak yor et ke po thak thor thor po
1: kelang
0: amar bong hom po le
1: kelang
0: ke England ke England hui le meti non alam mang si paprap jor le
1: kelang lo
0: yang ke la thak po tang der lo ting ke roi po
1: kelang
0: roi ting prim ben lo
1: kelang
0: iri ben lo roi ta la roi po roi et sing ke ko pri par lem po ne ta tang der lo te
1: kelang
0: roi po ke roi ke roi po ta par lem ne
1: kelang
0: la pui ni ke che beng pet pet di ma
1: kelang te ma
0: par lem po ring prim ben roi po roi der lo te ke a pri par lem po
1: kelang
0: a pri par lem po a pri tit po apri thit det lo teng ke ko tip et bo
1: kala
0: la pa chi keng ni ban he
1: kala
0: la pri pa chi keng nang ko he
1: kala
0: son
1: kala
0: ing tip et bo
1: kala
0: lu ke sita ve lon ta lu ke gre u mat
1: kala te man
0: harong a thak cheng ge son lo
1: te la an lo ke la ke isia pe plan
0: isia pe ke plan
1: kala
0: ta la sut bang ke la ke ni lu ran lon ni lo
1: kala
0: ke lap lap et lo ing rup throk ran pe he
1: kala
0: ing rup iri si pang rup ge ha
1: kelang
0: hasote pini ni ka bela pang rupo phamri se ta he
1: kelang
0: ke la ing rup throk ran po ing rup phoka pi phan lo hala ing rup si bang ka ti phan lo
1: kelang
0: ka ku mo i lap bang ta son lo lap ni si pak ni mat
1: kelang
0: non tum ke ka li lo ta ran non non lo
1: kelang tang te neng he nang de pelu la pen pini ku ke thak ke cheng pen ki jut an la so pu thak nang li nang ke than the ka po nang li phanang churu lo tang te ne li isi nang li phanang ar ju thulang pilu piniku e jahak tum ge chethan ke arlenga tum along ke aniyom niti do opo se kithak me kithak no la puta do putang tangte la so lam a hok ma la so putak nang lithan pajir mi ikthate
0: la so bang ke do pu he do pu thak me do thak no do la isia therang thak dep pen jong si hedi ning kan arjon hedi kisung ke boya bilu putini eche porman alam he
1: kalang
0: nasila avidet lo pulote thak milo neng lake
1: kalang
0: ni tala ni pai tum nang than si ni tala hai chi porman de
1: kalang
0: ni ta chini ne ker tang pu pe mong po la ke
1: kalang
0: ta pu he
1: oi
0: nasila chi porman nei pu
1: kalang
0: pi ba pen la ba bilu piniku ta
1: kalang
0: ni ka du long ke
1: kalang kalang
0: ya the hala sakte chen da mutan ang ko biya hat nang ko posila ke la ke thak chi porman nei
1: kalang
0: a jat jat a pe so ni ka li
1: kalang lo
0: pai pu thana lam bang sarpim jot jot tum na thana lam sin no ni tanang than long la he
1: kalang lo
0: la lu ke tang le lan ben lu
1: la pu pu lu te nang ke ki thak me bang a deng along sikapuri dun la pu son lo mane
0: kalang lo ne ni ki la si thak mi lo aman ki ni long ke ala ko ta du bom ho te di ni long ke nu ta bang po in ta bang po ge kan sir kuluni si to ko
1: kalang
0: pin su chong dan mani ta dang dun ko le he
1: kalang lo ne
0: ki ni ke thang a tek the po lao so mar che bai therang a thak an welo kene
1: kalang
0: la ling thi tum long an ki pi ta lien nang kok
1: kalang
0: bang thang oi puti thak nang kok lo mat
1: kalang kalang churu pik lo neng tang te neng mu het nang li nang ka chithan e council colony du dun kok ma se ki ong dung ar ling ki the a tuma phanang li pelu pi ni ku thak pi lo punang li nang than ik lo tang te hala suo hut nang li ipak ko ana dor pen se ki jor ti ma la pen ko ana dor chi prek ma pinia ni an kenang li ko an sila so pe chi jor lo la so puthak nang li nang than ik jima
0: ni ke chu jor hut ki ni ke ador kom la pharu pho ba lang
1: an te hala suhut ke pak pharu pho pu lo non an ke e la so ador ko an chi prek lo la pen pini an kenang li ki jor ko ana dor an la le lo
0: non a bang ke hala amar puta du thulang la ta ni ta mu pen ang than the de la he amar pu do lang la amar ke do pulote la bang ke di suri ni si ge jo
1: kalang
0: angka amar ka bi po bang ke paro krip pho si ge jo
1: kalang kalang
0: ni le ki en pa prang ali bang si ge en ni ne ke di suri si si en bom la
1: kalang
0: la bang ador pa me la yo nang kok lo
1: kalang lo
0: la an de en noi la an lu pu lo he
1: kalang
0: ki nu pa kom bi ta hing no dak lo neng bang